אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו,